0: בקיצור, רבנו מביא לזה.
1: אולי מקס, אבל הכל.
0: יובו, ביטוח, תגידי.
1: אתה אומר כרבן מביא, פעלה בן מביא.
0: אין לו, זה
2: חשוב.
1: הלו, בין? אה, מרסי, נפקר, מרסי, מרסי, וואלה. שבא
0: אוקלוב,
1: לא? יא סופרה? וואי, שי, שבא לו לרוז'ואן, לא.
0: וואי?
1: יא דו מונד, אין פוסה. וואי, יש דם דפשי, אין פוסה. וואי. Voilà. Bon, je vais voir, je vais voir. Allez, ça va, je vais voir. Reste là, que tu... Allez, ça va.
0: Mais on reste là.
1: Ça va. Okay, allez.